0: već od samo 6,90 € Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

Kad smo već kod vikenda, evo nešto i za moju mlađu populaciju. Ako si još slažete planove za vikend, imam jedan malo drugačiji prijedlog za vas. U Požegu stiže Slavonikon. Za sve koji vole fantastiku, gaming, cosplay i tako dalje. Eto, možda je to neka dobra prilika za vas da provedete subotu malo drugačije. Biće to na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Počinje sutra u 12 sati.